А що ти не казала? Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже би не ходити, а кого ми полюбили, вже би не любили.

bebek budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми сей сходили, сухі дуби цвіли. А як ми сі розходили, зелені зум'єли.